Yayınımıza güzel bir nəğməylə giriş veririk. Azərbaycan halk mahnısı İrəvanda hal qalmadı. Oxuyur Elmira Məmmədova.

Yer göyü, dağ dağı, daş daşı sevdi. Tanrı naxış vurdu, nəqqaşı sevdi. Göz gözə boylandı, qaş qaşı sevdi. Biz niyə sevməyək bir-birimizi? Çəmənlər torpağa xalı çəkirsə, xalıda yaşılı alı çəkirsə, arı çiçəklərdən balı çəkirsə, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Ulduzlar sayrışıb göz vurur aya, çeşmələr çağlayıb tökülür çaya, sevənlər gəlir səhər gün dünyaya, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Şehdən güc alır, mamır qayadan, köz oddan qızarır çiçək həyadan, süzülüb gəlirsə kökdən mayadan, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Ömrün həm sevinci, həm ahı varsa, pərvanə yanğısı şam ahı varsa, Adəmin cənnətdə tam ahı varsa, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Yağış gözəllərin öpür üzünü, damla pıçıltıyla deyir sözünü, şəlalə qayadan atır özünü, tufan dağı sevir, dalğa dənizi. Biz niyə sevməyək bir-birimizi? Biz niyə sevməyək bir-birimizi?

Əziz dinləyicilər, az öncə sizlər üçün Azərbaycanın xalq şairi Zəlimxan Yaqubun Biz niyə sevməyək bir-birimizi əsəri Baş Sarı Tel Aşıq mahnısı eşliyində səsləndi. Əsəri sazda icra etdi Azərbaycanın usta aşıqlarından olan Aşıq Ədalət Nəsibov. Proqramımız gözəl bir nəğmə ilə davam edir. Sözləri 19-cu yüzyıl Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaniyə, bəstəsi muğam üstadlarından olan Əlibaba Məmmədova məxsus Ürəyim əsərini oxuyur Abgül Mirzəliyev. İyi dinləmələr.

dağ başında qar üstünə qar gələr. Gileylənmək zirvələrə ar gələr. Hər nə geysəm, vücuduma dar gələr. Bu darlığa dözmək olmur, əzizim. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Arzuları nakam qalan dünyadır. Dağlanı düzmək olmur, əzizim. Kaş ki dünya zalımlığın ataydı. Qəlbim bir an istəyinə çataydı. Yaşamağım göz yaşımda haraydı. Göz yaşında üzmək olmur, əzizim. Dalğalara yalvarmaqdan bezmişəm. Hönkürməkdən, ağlamaqdan bezmişəm. Səndən ayrı yaşamaqdan bezmişəm. El obadan bezmək olmur, əzizim. Heç bilməzdim, daşım belə ağırdı. Bəxtim belə biçarədi, fağırdı. Gedəcəyəm. Göylər məni çağırdı. Daha yerdə gəzmək olmur, əzizim. Daha yerdə gəzmək olmur, əzizim.

Aziz dinleyiciler, programımıza Ateşim Var, Külüm Yox adlı əsərilə son veririk. Bu əsər Azərbaycanlı mərhum xanəndə Hacı Baba Hüseynov tərəfindən yorumlanmışdır. Bu gözəl nəğməni gənc çiftlər Əmrah və Ayşənin icrasında dinləyəcəyik. Sizlərlə bizdik. Yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmen Mahmud Dağıstan və programı hazırlayan və sunan bən Səidə Ömər. Bir sonraki həftəyə qədər sizlərlə ayrılırıq. Gecəniz xeyrə qalsın.